17 Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih novlji.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

0: YouTube канал Радио Рубин. Си же нарочен? Таму јамеш туди најновејшо епизода Рубиновега подкаста с Мартино.
1: Тукрат је с нами терапевтка Едита Томић.
2: Али спремеш човека такшен кот је, али па греш своја пот. Кај па ми делемо? Ми па непрестано стварјамо боишће, кер непрестано желимо друг другега подрејат, прилагајат, за то да бо играо тисто влога ка ми желимо.
0: Рубинов подкаст с Мартино ин покровител Рачуноводска хиша Контал.
3: Pozor, pozor!
1: U Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Pozor, pozor! Med automehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
1: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska taboraška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardio, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
5: Projekt Las vinske harmonije je sofinanciran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico, sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na Harvey.

eto me na moć, podsvijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, buldog je za pil, bolj pa še pulica za njim takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bom, bom, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel,